жори гатём ус нос мен ашан улсаар нэмэн юм гэж амин бурхан юм их хоорондоо ирсэн юм гэрлэг чирэгд орсон юм.